0: Samuela kwa kautoro mi.
1: Vasera sa sa sa. Vasera sa sa sa. Vasera
0: meti akwa kaugbero yowe. Radio tokwa do akaugbero mi.
1: Vasera
0: radio tokwa
2: FM.
0: Imi adono tu mi adono tu.
3: Oh.

kweleto. Mau amenvela. Mau chisona en chinin veveso an vivio. Eh, ndo ape no mau ne hato. Ile siwe keto ndo ape no mau do tulu tole. Tame. Ndo ape no mau no do o de chi do no tomi tame. Ndo ape no mau do o chile koko tume da e do otomi. O chile koko ji do otomi. O chile pawi do otomi. O chile bazun pa e do otomi. O chile deni do otomi. O chile kolasi do otomi. O chile no mi lebo dira mi ya ekpa ole a hosu nana do otomi. No mi iko kenya eje pompe ya je do otomi. Nya fa yi je gle kwela wida na do otomi. Pase ya ili ntoku yi do otomi. Nya beli ya kbede do do do do do do do ato ule kwenye kekeke aje do kufome da yele to do amiyo nda kuno ma udo a utame miyo chole tokpa le kuo unto le kuo ido a kuno ma udo miyo utame tokpa no mi tok lenin tokpa mi tok lenin yo esubo mi to le kuo ido pe ido egbe no mi ido a kuno ma udo miyo utame miyo chole gogba no ko miyo de ido egbe no mi ido a kuno ma udo miyo utame aswe ido a kwe akpapa derupo akpapa fini akpapa fini koko jimi le mi dombo ya fini tibet akpapa du mi vele dure mi to le kuo ido egbe no mi ido a kuno ma udo miyo utame Heavy eto mi de ngon benilo heavy je ganto heavy alakaso alasako heavy je ganto heavy ajagbo heavy alopalopalopa chi mi le do to mi de mi to le ku ido ete mi le jato mo do mi o ta mi emi o chiwe ile kalavi me ode mi de ngon benmi o so le kalavi kalavi kalavi ya de do kodo meto one keke ya je togudo aje itakarefu mi asare do agba ko gan gbera to ro mo campus kalavine mi a pe me chole sugba je to gbo e sukuru vi o chole to ko mi do egbeno mi mi agbere do ayi ko aje pota aso ayi ko ayi ko kekekekekele mi o chole grow agera o ajagbo mi le ya fini ti mi le ile kalavi kan mi ke wa so de do ipe zin vi o rawo mi to le ku ile egbedo ono mi igbedo apero ma wo do mi o ta mi Kuro tau, mi dengo lombe milo.

0: princess latte kometo
1: nti wa
0: nti gbe lo mi la
1: nti pe gbo
0: na mi lo la ge kenyo ate pa sa abro ojuro mere no ya so fe mi re fun abro ko kono mi
1: nti pe gbo nti wa nti pe gbo yen to akide gasu oke nde je akun to mo ku be pa lo nje gbo me o kini kini je akun me
0: o mi so su vita mi dogbe no mi

Tovi Clinton, mi kwa gbeno mi la. Aja Tovi Clinton, aja Jakoto me. To, mi kwa gbeno mi. Aja Lalo to, mi kwa gbeno mi. To, mi kwa gbeno mi. Aja Tovi Clinton, mi kwa gbeno mi. To, mi kwa gbeno mi. Tovi Clinton, mi kwa gbeno mi.

Radio Tokpa 104.3. Radio Tokpa 104.3. Le Tokpa Bogbaru eyi mi le. Tokpa Bogbaru eyi mi le. Aja ha rede o, e talan aha esu ni ne. Ne esu aha so gashi le kekko fango me de dute keke aje zanga wi vego. E chi mi so ka rede aha na chi do akro mi do, ate pa ri oko mi, atiko, atrodo, aweko, abiola ajudo, agbere to jabe si orun pla mele mehene.

takoto me to gbo mi le la takoto me to gbo mi le ta ko mu la ku sa to mi kho gbono mi do gbono mi hele mo mi okudo e to ramelo nyonu nwi ara nga kho ru ku ni so.